0: get out of it. Welcome Todd Earrings, Alda Lodu, Jamie u Terren awnek minar wejn on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, nispera s-sakakom il-ġurnat tajba.
1: Tala Eleve MTV, jena ħosna għam kisra dalla dhe, għan għon esta mija.
0: Tijri.
1: Ma ħadna gost, ħadna pjaċir.
0: Ekku.
1: Lejl kbir.
0: Kienet wirtit. Bonġu kbira, dawk il-qtibatu bħalna, ovvjament. Nifmukom u nadrukom
1: bħal
0: dejjem u anke dawk li ma marrux lajlu Vem TV u xorta qegħdin lajjenin mantukom stort għasna xadukom inni. Bonġu kbira ntuwi lajew!
1: Tlaqna!

0: ska ta Bruno Mars, Alda Rodo, Bon Jovira, Jamie Terren, Wayne, Menar Wayne on Bay Breakfast. Awnek, kif jabżu il-sittawn ofs palissan speran sassakalkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba il-biraħ ovvjament kenna temperaturi
1: għoljim. Għajdinna naqres ma xieġralek il-biraħ u ek.
0: Xieġifiri xieġral il-biraħ?
1: Ninna fadedna, għajt ma Katy Perry.
0: U xilt għajt ma Katy Perry, le, ma impossibli, Katy Perry tiġela ħarħaġa għabel titla fuq il-palk.
1: Provajt sa' għana għawit xiek.
0: Ġada għamel,
1: ġakir għan għafi. Għafi għawxat li staj taf kifi jirna xilu għajt.
0: Kienu ilom ġima sħiħa jgħidunna, ma l-nlestu, kwarta jkollok ċans fi dressing room, un bat t-toħroċ. Ek taħdem il-bicċa ta' xol, ma jkollok xiktar ċans.
1: Int għajt ma xaħtiħor forsi.
0: U xilt għajt ma minti n-niltaqa ma Wayne.
1: Innaf.
0: Kienem Wayne, rajt il-Leiden, imma Leiden rajt u rehearsal il-ġurnata qabel. U insomma, maltin biss, right? Ma rajt il-ħabba rrani, asla project, ma rajtom il-fiċi. Jirajtom il-fiċi. Minn daqshekk. Iva, bonġu kbira, barra, ħadbaż, ma to be fair, sabiħa, esperienza sabiħa. U jien niftakar, l-ewwel darba qatt ħrabt mid-dar kienet biex imur nara l-lajl of MTV bil-moħbi.
1: Wow, full circle moment.
0: Full circle, veru full circle moment. Illa lix, unbat li tkunet kan, u kienet qabditni ommi. Tafal fej, kien siħbi. Mux ħarraf bid-dar propi, jazza, ta' gdib, tila li xattila li ħammur norqot għant ħabib tijaj. Ma kienx ħallini, li dakiz minn immur parties. Out of the question kienet. U għatila ħan kun għant siħbi. U siħbi, kimar kiteb fuq Facebook, off to I love MTV with friends. U tagjana kolla.
1: Wow!
0: Unbat ċempritli, u konti għat fun-off style of MTV. U bħed jisajb li jisajr, Hubert, baxxilu, baxxilu, Hubert, baxxilu. Ma xorta għabat, memx tamer. Bonġu kbira, Iva, ma kena
1: sabiħa. Ma sabiħa li l-vira, minn flokkont fuq il-palk.
0: Iva, veru. Ma bonġu kbira, mbarra, għal minn għandu bżon kafe, intu wilkom, espresso, Sabrina Carpenter.
1: Bonġu.

0: Role Model, nesbe ċab, ċab ċipa, ċi pjaċir, kem nħu gost, nħu għosni għatam.
1: Għed in live.
0: Ekku, u d-dimu d-djenza, u d-dimu għedin live, terren ma' moċefa.
1: Ele, weja, eżin live, xie jgħetaf kif. Kunċer.
0: Iva veru.
1: Muxaw.
0: Bonġu, gumira, mbarra nisperad, sissa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ma nafx mbarra kienem xemmin li esperienza tuħta dawl u koll, il-bira kon għed nitkelmu dwarom. Infatti,
1: rċivejna. Lar żmien illi kollok power cut, tajdu li xej bla nifs, bla nifs.
0: Irċevejna dan il-messaġġ il-bira, ħajem, isimaw da xej, bonġu kbira, ħafna nies kienu qed jisfuggaw magħna, u jekk tridu tkomplu tisfuggaw illum tiddej u assolutament. Xej, bonġu kbira.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
2: Jibes. Jiena ħabba li nqagħdu dawl u għamilna xi 11-il sija mingħajr dawl, edda xi tgħid li mmur norqod ix-xogħol fuq is-sufan. Għax di kienet l-unika option li kelli.
0: Għamlet. Kelli
2: kum dumud bisħana.
0: Għamlet sew.
2: Bem xtamel.
0: Bem xtamel.
2: Spera li għattu għajer minni. Bonġu.
1: Gravi, gravi.
0: Iva tulna 9930897.
1: Jek esperienza jitu xe power cut.
0: Ekku, ekku, jidunna fejr għattu, xamiltu, xe rċevejna dan il-messagġ.
1: Ta' xie l-unika ħagġa ra, l-unika ħagġa nħoss li toħroġ minna di tkun naqra forsi ħa pozittiva sewwa, mhux għax m'hemm xejn pożittiv dwarha. Is-sens ta' komunità.
0: Veru, għax.
1: Li kulħadd tibda tinduna kemm hemm nies li issa li jgħinuk
0: u
1: anke l-neighbors bejnietom forsi jekk tajt bonġu biss issa jagħtu l-update il-xulxin, għandna dawl hemmhekk taf kif sew hija xi ħaġa forsi naqra sabiħa li tara n-nies ejja ngħidu hekk. Jiena du.
0: Yes. Yes. Komplu batulna. Komplu żbuga magħna. Bonġu kbira l-issa nkomplu Luis Capaldi fuq bej.

0: Sebna Lewis, kmini kmini, bonġu kbira.
1: Daw kol dat narawħ.
0: Daw kol dat narawħ, ekku, ekku. Da ja forsi kolli ċanżir nil-taqmi għaw dan, ma minix ċert.
1: Laqani għajt.
0: Ma nafx.
1: Please.
0: Niprofa,
1: niprofa. Isra, uża naqra il-perks tijak għal-ġittana u koll.
0: Niprofa, niprofa. Mekomlu biktar tibda sija ġdida minna uftit tal-ħinijħora kif saru doqqu il-seba somber biex nibdewa. Sigla, namlu għajr.
1: Ejja, tlaqna.

0: Teddy Swims al dalodo the door, Jamie Uter na unek on bay breakfast, min ar wajn al dalodo, bonġug, bira, kif do u il-seba 18, al-ħamis fil-ħodu, kantu nir al-bot mil-weekend, bħalissa, għandu jkonna weekend, to be fair, bda' xej riħ.
1: Ismani, jiena wara t-temp biex naqrem barra, jem lega għawija.
0: Iva, xorta, imma t-tinħasin qasmi s-soltu, ta?
1: Vera, jiena.
0: Iva, ħassajtin qasmi s-soltu, l-lum jien.
1: Ma nafx.
0: L-lum skont il-rapporti jider l-heat wave għanda tadi, il-temperatura bħalissa biex nkunu preċizi, hija ta' 27. Jo 27.
1: Ma għaduk min,
0: s-soltu dal-ħin tkun 32, ta? 33 tkun. Ġifier diġà ħajjar mis-soltu.
1: Barra dejt ngħid dal-is. Le,
0: illum għanna
1: l-umditara 94%.
0: Ejwa, le, xorta ħajkun idellek ta' xorta ħajdellek. Isma' l-biraħ waqt l-MTV kont qed ninħallin.
1: Ma kien hemm naqażiffa.
2: Kien żiffa skum ma' xorta. Jew xorta sal-aħħar.
1: Kien kont f'level differenti.
0: Ala, mela fejn kont.
1: Leħx kont naqra u għalax, kelli naqra platform.
0: Kellek platform, għet, insomma, tu biferan ka jimma konċ li bes zarbun bax.
1: So jafalek, imma jissa jkun għedin
0: izzifa. Inna
1: għazifan fuq.
0: Fair, fair. Bonġu kbir, għambarra għandhom għal-kuplement tal-ġemma, il-temperatura għanda tibqa l-istess konsistenti, mux daqs ekolja, daqs is-soltu. Ġurej, jek jgħad bla dawl għambarra, mux ħatkun gravi daqs il-ġemma l-oħra.

0: Gorillaz, Clint Eastwood, dal odu kifjabżu 7-9, bonġu kbira barra għal-ħamis fil-odu ftit qabel weekend iħor, ġurnata bot. Jamie Terna unek nerġaw nerretornaw minn Arwen għallum, bonġu kbira Arwen, jekk t-tismana l-birahem kien rajtu jidoq.
1: Jirrajtu jidoq il-birra. Dak kif għamda l-odu.
0: Bonġu kbira Arwen għal-darbohra, isma t-nifċibu għuda xejn ħafna. ħafna messaġġi minn għantinnis jgħidulna u jispjegawna xaqt
1: jgħamlu.
0: Ekku, minnħabba nuqqas. Dak ma nafx jgħu l-situazzjoni dal-ħodu. Ma nafx jgħu barra.
1: Il-bira kien għatem minn jgħad bladaw.
0: Jolli. Għan itħol nitċekja, otem, stenna nara.
1: Għal dal-ħodu?
0: Eh.
1: Iċċekja naqra.
0: Enda Malta, nara naqra.
1: Il-mek, temmek jeda.
0: Di, il-mek. Skont il-mappa, mux gravi, skont il-mappa.
1: Hemm il-postijiet bladaw.
0: Iwa, hemm postijiet bladaw, ftit, hemm tliet postijiet, imma ma jidhirx li hemm.
1: Il-Belja ħabba Katy Perry.
0: Bonġu kbira ġibejna da, Katy Perry mussejn għadha l-addaw tajtin.
1: Min jaf
0: kemm kellha generator.
1: Dal-ħodu.
2: Bonġu.
0: Bonġu. Bonġu.
2: Mela, dak li ġara eżatt. L-esti si washing machine, passoltu, għal-facendi jizibaw għaddejjien, heatwave u mux heatwave.
0: Ekku.
2: U bdejt, nonxor ħwejjeċ u għazet kif tfajt l-ewel t-shirt fuq. Iż-żiemel jinqa ta' d-dawl.
1: Jillallu.
2: Ma taf kif il-ħessil ta' soltu, kullħat jibda jibbatu jċempel, inqa ta' ta'kom, inqa ta' ta'kom, inqa ta' ta'kom. Etħeq il-naxra trid issir xortaw. Bat xema, bat ix-xemat u xelt ix-xemat fil-kamra. Ma komplejt il-naxra u bil-kwit. Umma dak il-ħin tfajt naqra filmati stess fuq Close Friends fuq Instagram. U tfajt jien ma naħtim.
1: Ta' ma dak id-diska.
0: Plus
1: ma naqlax.
0: Ejmen, xogħol mhux infittex.
1: Eżatt, eżatt.
0: Mela, kum qed tnaddafhom dejjem titfaħħa. Jo, dejjem titfaħħa.
1: Bizzerja.
0: Mela, mela tnaddafhom. Imma
1: ommok taħdem.
0: Ejjo, ma tnaddaf id-dar, toqgħod titfadik. Hemm biex toqgħod ħossa housewife.
1: Wow.
0: Bonġu Karin De Battista għal-darbohra, la qed insemmu.
1: Dal-aħħar se jtnabbi għadik id-diska.
0: Kemija, dik rakkar.
1: Dal-aħħar xarej.
0: Dik kienet kaxkret l-nija tal-poplu. Bonġu, imma x'jiġifieri dan aħħar biex xemat?
1: Biex jara u jekk kien bil-lejl.
0: Eh, kien bil-lejl! Ma tnaġġ li kien bil-lejl, hekk mod ieħor. Għax il-bira tfajt t-shirt fuq il-bejt, f'nofsiha, bum, daqs hekk, kważi kien ħajqbad in-nar. Bonġu kbira.
1: Nonxru bid-dawl tax-xemat.
0: 99 000 897, bonġu kbira, komplu, sabiħa tibifer.

0: Gwen Stefani, Akon, Flimkin, The Sweet Escape, Aldalo Jamie, Taren Wayne, Menar Wayne, Lumon,
1: ecco,
0: Bay
1: da
0: Breakfast. Bonjo, Gbira, e Anna Kassa, Unek, Gbir, Edeina, quasi quasi un hostel responsabilità, Eliana, Namlo Shahaja, o et Nahdmu, del Becciata Show. Sidilu, Irceveina, dan il messaggio, Menant, Frankie, Eli, Alennaek, Sumau Dacei.
2: Bonjo, Jamie, Uteren.
1: Bonjo.
2: Mela. Da xiex frustrat inna mis-sitta tal-biraħ bladaw għadna bladaw il-lum għalu snini jina laq 50
1: jazra
2: tajjeb haq memx taħmel nis-sapportu f-tidiħor
0: ekku
2: naraw kem il-temperatura t-tina
0: il-lum ħatonqot il-lum ħatonqot
2: saħħa u bonġu l-kulħat
0: Bonġu, dammu xmod kif tibda l-eluq il-ħamsin sena tijak.
1: Kifra diġa tkun bladaw, laħseb wara kollok il-bejdi.
0: Pero dal-ħodu inħossu l-Franki batinna kważi kull-jum u semmiħ kbir ta' dan il-program u għed inħossu l-obbligu.
1: Kif ħambidlu l-ġurnata.
0: Illi namlu xi ħaġa, qed naħdmu fuqha minn hawn ftit tal-ħin ieħor ħa naraw tad-dixbord jole din il-biċċa tax-xogħol u nkellmu l-Franki għal dal-waqt. Bonġu.

0: Madonna, Sabrina Carpenter għal dal-ħodu kif iddoqqu il-8 kwart. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Jamie u Taryn hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Ekku, kont nitkellmu naqra dwar ovvjament li tela id-dawl, ħafna nies qed ibatu jew sitwazzjonijiet li huma iktar sfortunati minn oħrajn sewwa għalkemm ovvjament. Ija sfortuna kbira li ma jkollokx id-dal b'din is-sħana sewwa.
0: Ekku.
1: U saqsejni kom tiżvugaw magħna.
0: Irċevejna messaġġ minn għand wieħed mill-ikbar semmija tagħna, jagħmel kuntat magħna kważi kuljum.
1: Ekku.
0: Frankie għalilna, anzi, ħajdilkom hu. Magħna fuq il-linja Frankie jagħtaw bonġu Frankie!
1: Bonġu!
2: Good morning!
0: Hey, mela kif aħna Frankie spjegalna da xejn għal minn daħal jisma' issa.
2: Kollox mixwi għandi.
0: Għalfej, ejdilhom.
2: Bella, inna mis-sitta tal-bira bladaw.
0: Eħe.
2: Sfortunatament, frustrati bis-sħana.
0: Mux hekk. Imma ebavol.
2: Eżatt, imma ebavol hija ir-rigal tal-birthday tiegħi, għax illum nagħlaq 50 sena u ħajkun test biex nittestja t-temperatura ta' 50 sena xiet fisser fis-sħana.
0: Ekku. Ekku. U minħabba dan, minħabba li l-lum jum, għax dan ma tgħidx any other birthday.
1: Mhux hekk il-birthday.
0: 50 sena! Għamsena
1: kbira.
0: Mhux hekk, mhux hekk. Le, u ħanippruvaw nagħmlu lek daqsxejn iktar memorabbli, Frankie, aħna l-istorja tiegħek kważi missitna.
1: Ħafna.
0: Missitna qalbna, pruvajna naraw x'nagħmlu biex niġbdu daqsxejn spaglem minn hemm u minn hawn u nkellmu daqsxejn il-kuntatti li għandna. Frankie, l-unika ħaġa illi nistgħu nagħmlu min-naħa tagħna u dan huwa sabiex inti tgawdi daqsxejn iktar lejsi fil-mumenti fejn ma tkunx bih, tajjeb. Huwa illi tal-birthday nistgħu għax to be fair konna din ċekjaw biljetti għalhom iġġallili dal-weekend ma nafu li rbaħthom diġà.
1: Ma nafu li għandi.
0: Dika ma nnexxilniex. Però. Le dawk jibatuhom lek issa dak mhux għada. Dak illum jibatuhom. Jew għada insomma stess, jew jibatuhom għada filgħodu. Però, Frankie, ser inkunu qed nagħtuk par biljetti oħra għas-sinema għal meta tkun bladawl u apparti minn hekk. Tal-birthday wkoll ħantuk daqsxu biljetti għal bowling wkoll. Ta' tal-birthday.
1: Happy 50 minn għandna.
0: Meta tkun fi sħana għall-inqas tgħid tara. Ħammur sal-bowling u ħanifriska daqsxejn. Tajjeb?
2: Tajjeb wis.
0: X'inhu mal-pjanijiet għall-50ijiet, Frankie, x'ħadd tagħmel?
2: Illum kif għattilkom għandi qed nipprepara għax għandna parti l-lejla jekk tkun ħażebbux jekk tkunu tidu tgħaddu.
1: Ja ħass.
2: Tistgħu tgħaddu wkoll.
0: Kien kollha dejjem minn hemm ngħaddi. Tajjeb.
2: Inti tħobb tagħmel ħaġa jmien tmur.
0: Nikraxjaw, ejwa,
1: dak defsa.
0: Namlu aħna.
1: Jidħol għalija.
0: Frankie, auguri kbira, happy 50th, u dak illi stajna ntuk kem
1: fil-ħin. Eżat, un-isperaw il-ħiġi kid-dawl dal-waqt.
0: Ekku. Tatina, l-ikbar bonġu possibli, Frankie.
2: Grazie, ċaw, ġuna traj, bon saħħa.
0: Le, bonġu rrit, hi, bonġu rrit.
2: Għara ġeja.

0: Dominic Fike, Baby Doll għal dal-ħodu dedikata lil-ħat l-Frankie li għala 50 il-lum li għadna kif tajniħ minn qalbna sabiex ikun jista.
1: Ekku, xaħġa zaħira.
0: Gawdi l-ejsi.
1: Biex forsi ntaffulu naqra id-bati għallum tal-birti.
0: Grazzi kbira lil-
1: Happy 50th, Frankie.
0: Ekku, ekku, grazzi kbira lil-Eden Cinemas u Eden Super Bowl u koll għadar għati komlu biktar. Milky, Bruno Mars, J.M. Bonju.
2: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
3: Għajtu fiħa. Stat-tizzas, għax tabli s-sinjala.
2: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa ġew għamalta. La-la-la-la-la-la-la-la.
3: Għalix bħatet jitħabbija, forċetti.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3-7.
5: On Bay. Another, the duo behind the track of the year, Talk to You, in Malta. 8th of September, tickets out now.
6: Matul din il-mewġa ta' sħana, evita li toħroġ bejn il-11 u l-erba. Ixrob ħafna il-makisa, għara b'mod regolari kif ikunu jinsabu, bjibqu qraba vulnerabli u ċempel fuq 2-1, 2-3-1, 2-3-1, għal

0: Bruno Mars, I Just Might, Alda Lodu, Jamie Ternowain, Menar Wayne on the breakfast, Jamie Ternbis, e kif idu 8:09, palissa nispera l-sassakkelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ovvjament kif bosta jafu u esperienzaw il-biraħ. Ħafna minna rajna lil Katy Perry. Nafu li kienu ħafna Maltin li huma fans kbar ta' Katy Perry illi.
1: Maru fans ta' kif li rawha mill-bidu.
0: Veru, veru, veru. U dalgħodu kont qed nara daqsxejn stories u rajt stories ta' ħabib tiegħi ta' persuna li naf illi naf illi huwa die hard fan għax kien ilu jipposti ħafna stories u kont qed insegwihom. U smajtu b'daqsxejn ta' kważi. Kważi complaint. U manna fuq il-linja dal-ħodu għanna l-ħat l-if b'nidem illi huwa nurse, tajjeb illi qbad nieħeżat għal-minuta ħarba waqt ix-xogħol. Daniel Xibi, bonġu. Kif inti? Tajjeb?
2: Mhux ħażin ifhem, nista' nkun aħjar għax naqam damda minn ma sorta ġejna.
0: Isma' tispjegana daqsxejn għax jiena mela inti kemm inti fan ta' Katy Perry? Inti fan kbir.
2: Ifhem. Trabbejt bija u
1: t-istatijt,
2: kolla nafum id-diski.
0: Sewa.
2: Popolari bija.
1: Eżatt, għana kbirna maħħa.
0: Imma jien write stories, ġifri, meta kon zaħir anka l-cake kellek ta' Katy Perry.
1: Wow!
2: Kellek
1: ta' Katy Perry, ok, so super fast.
0: Issa, x'taħseb dwar il-biraħ, x'tgħidilna?
2: Mela, il-biraħ kien ta' level oli, ma ħassejx li kien MTV, ma kien kunċert ta' Katy Perry.
0: Veru.
2: U l-fatt, l-udjenza li kien madwari, fil-VIP. Ħalsu, ma kinux jafu diskam ġidma, u bdew jiġġudikaw l-nies li bdew jieħdu gost, that's a big no. Għax il-konċert mur biex tuħu gost, inkalleb għadda.
0: Imma xie bdew jieħdu
2: lek? Le, iħarsu, jisqu, meta kanta The One That Got Away, hija emozjonali ħafna nies.
1: Mhux ovvja.
2: Jiena emozjonajt ruħi, u jisqu, u jgħidu sħabhom, jiena ovvjament ma tajx każ, jiena mort nara Katy Perry waħdi għax jiena nafnu ħogos bil-kumpanija tiegħi.
0: Mhux hekk.
2: Imma għal min forsi jħossu naqa komdu. Isni nejt kow kien xati, għor forsi kien jieqaf, ma kien xieħu.
0: Veru, le, mid-darba.
1: Ma xiekunu.
0: Mid-darba.
1: Jien tajt kem bis il-bira, u kan tajt. U smajt. Għar ġejdeja hi.
0: U smajt ektejt, dak u dima, eżat, dak, jien taf kem kien u dima.
1: Xin.
0: Eżat, eżat, u dima. Għax għanejlek.
1: Xin
0: kantajt jien kmin ħafna rajtu diġajem minn fuq il-bira.
1: Malgrada.
0: U dak u ma u dim kien.
1: Wow. Jien ma u dim kien. Le jina kon dej il-park, dej l-axħar tal-park.
2: Jien nefħa bħadej mimma.
1: Mux ħabba Katy Perry.
0: Għaxġa tkun fuq wara ma taranix.
2: Katy Perry kienet bonu.
0: Daniel, u vera, bdejt tgħid li bdew jipparlaw waqt diski.
2: Lallu waqt Thinking of You, which vera diskassa biha sentimentali, in-nies li kienu ħdejja li marru for the viral hits ma kinux jafu x'inhi, allura qagħdu jpaxxu bejniethom.
1: Lallu kieku.
0: U mettilhom xejn? Mettilhom xejn
1: sħana jien.
2: Le, just bdejt inkajt intant aktar najja switchom.
0: Bravo!
1: Sewwa min.
0: Bravo!
1: Sewwa min.
0: Daniel, ġibi jiġifieri overall bħal-esperjenza, kif tiddeskriviha?
2: U le, pal-esperienza xorta, 9.5 out of 10. Kif l-udjenza kienet aħjar, kienet kontent.
0: Dik il-0.5. U taħseb li għax ħaġa Maltija, dil-bicċa ta' xogħol, x'inti naflet mur ħafna kunċerti.
2: Naħseb ta', jiena mort ħafna kunċerti, u ktejt qudiemhom u rżajt qudiemhom u flok ġudikawni għamilt bit magħhom.
0: Għaddilhom messaġġ, x'messaġġ tgħaddilhom biex inxerdu l-kelma, Daniel.
2: Jekk tħobb il-mużika live, mur u ħogos, jekk ma tħobbix ibqa' dar.
0: Bravo! Ma tadina l-ikbar bonġu possibli, Daniel!
2: X'ngħidilkom?
0: Bonġu, tajjad l-ikbar bonġu possibli, ma naf tistax peress li qed l-isptar.
2: Isma' jien naħdem l-isptar, ħa nipprova. Bonġu!
0: U ħantuilek, Daniel!

0: Post Malone, Morgan Wallen al Dalo duqt Jamie Ternowain minn Arwain on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nispera s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, jekk mhux draw il-Katy Perry l-bieraħ nittamaw illi enerġija għandek.
1: FM. Tali aħna.
0: Iva, però jekk s-issa ma qomtux sew u għandkom żon touch ta' pożittività, Terin, x'naħsbu? Naħseb illi għanna ntu l-om darba.
1: Għasli għanna bżonna di dal-għodu, sewa.
0: Ekku, ma t-kunna ta' tlita, ikonna rokna illi għettim laħafna loop barra ma TikToker lokali dinja il-quote of the day ma Cheryl Ann McKay, isim għafti.
2: Good morning!
0: Hey, kif inti, Cheryl?
2: Jena bomba, u intom!
0: All right, għana mux għazin, da kif omnek, Cheryl?
3: Kellek id-dawl?
0: Kif edin bomba?
2: Il-lum omk minn insajja, għax edha damel stufbat.
0: Oh,
2: Tal-qari mit, u edha nivu ftit imbit, u il-lum imlaħalħa.
0: Ara, kif omna, Cheryl?
1: Mini, Cheryl?
0: Cheryl, intu jil, għax namlu?
2: Mela.
0: Ara ġajin,
2: għalam.
0: Jibbi! Għantu k-sigla tajjeb u tijilna mill-ewel.
4: Quote of the day, ma Cheryl Ann McKay.
0: Jibbi!
2: Minajr d-batija, memx d-gawdija.
4: Quote of the day, ma Cheryl Ann McKay.
0: Tajba.
1: Oġbitni.
0: Short and sweet.
2: Asira u tajba.
0: Pali.
1: Tajba
0: hafna. Pali jazad.

0: Calvin Harris, Summer, Alda Lodo, Kipser, The Sound of Bonju, Gvira, Barra.
1: Bonju.
0: Still have a weekend, Jamie Uterin, Aunek on Bay Breakfast, Da Lodo, Ninsabu Minaru, Wayne, Jerger, Torna Manna, Mil Gima Dihla, Bnida Mimhabbat.
1: Tiskanta, tiskanta.
0: U biex inkomplu da xejma diska li konna għadna kif daqqejna, grazzi għal Calvin Harris. Ovvjament, dan is-sajf mhuwiex wieħed faċli, anzi pjuttost ibes, però.
1: Le, ismani, kifer kien u kifer middera baqa. Sewa.
0: Imma ejja nkunu taqxie pozittiva, x'għadna kif irċevejna dal-messaġġ. Għax qedna ngħidu li ħriġna mill-heatwave issa, all right, u suppostament.
1: Imma
0: stenna,
1: imma daw fatti.
0: Riġda
1: mill-heatwave.
0: Askulli fatti, ma l-għara.
1: Jek toħroġ barra sħana,
0: Maħna mhux ġew ara ħax differenza. Taf kif kienet qed tkun. Illum la waħda suppost 34. Kienet qed tkun 44, ta'. Jo kienet tkun 44.
1: Ma barra hi gravi ta'.
0: Jiena ħeġ
1: taqsa barra tajt.
0: Ma sorry, għandna bżonn inkunu appożittivi ta' anke ċefejna da, pereżempju, ma nagħt Marija għax qaltilna.
2: Ifem, is-sol kontet noħroġ u t-temperatura kienet għax kun terġitu. Illum, ħriġ u t-temperatura kienet 29, ġifieri ma tantx ħassejx differenza ta' barra minn hawn.
0: Għall-inqas hemm improvement, u għall-inqas timmorru għall-aħjar, għandna bżonn ikunu pożittivi, inkella mhux ħanejxu da' sajf ta', jew mhux ħanejxu da' sajf.

0: Nisil nallum kważi to befer suppost. Sajk tartar, ta nislu bxit minn gradi, ta, differenza.
1: Kemmet tidbaqbaqi dal-ordu.
0: Le, anzi, hemm bżonn li nkunu pozittiva, xinkella ħanet il-fulmenti, ju.
1: Smajtux għalin naħin.
0: Naqsekku,
1: komplu biktar għalissa. Kunu pozittivi.
0: Sienna Spyro, material lover fuq bej.

0: Kubira and Barra Dakin, Storm Queen, Block Right Through, għal dal-ħodu kienet laħarwata minn għanna għallum, aħna. Neġun ritorna u kmini għadda fil-ħodu, ovvjament.
1: Ejja, għadda tkun kun iktarna għek.
0: Yes.
1: Bra, ek tal-weekend.
0: Ekku, ekku, dal-waqt, dal-waqt, wasalna wkoll. Intu ila terin il-gitarra kkurdata.
1: Ejja, flaħ.
0: Ukulele, skużawni. Tlaqna Grace!

Grant is David Guetta, Heartbreak Anthem for Energy 7 B. Alhamis Felodo, David Valle, Jonek, program me horta mid-morning, kifet no orbu vera veċina ta' dak il-weekend, tisa dajt leda u koll ta' Lyle of MTV u x-performance tal-ġen tatna Katy Perry, dok il-ħafna diski li ġeddu li ħafna memori, umba ta' laq kollox DJ set tal-ġen Afrojack, emma ovvjament u koll. Mizzosija ti għaj u koll, kien Lyle of MTV ta' jib ħafna, kinti għandek xie memori, t-iġtiq ta' samon maħna, ebbedomna fuq il-WhatsApp 99 000 8.

American Girls ta' Harry Styles fuq Energy 7 Bailey dall-aħħar jumejn ilu biska li jkanċella wieħed mill-kunċerti tiegħu ġewwa Brażil San Paolo minħabba li jinsab ftit ma jiflaħx. Ovvjament aħna mit-tim kollu ta' bej Harry Styles nixtiequlek l-aqwa fejqan malajr kemm jista' jkun possibbli.

Bejwaħda mit-diski favoriti tiegħi pal is-sewwa sa ser nagħtu ħarset naftit lejna id-dinja tal-artificial intelligence. Għax ġrat waħda li fil-verità qatt ma ġrat din fejn il-kumpanija OpenAI kienu qegħdin jittestjaw dan l-artificial intelligence ġdid meta dan f'daqqa waħda iddeċida li jaħarbilhom. Hemm b'xi mod u maniera kellu kuxjenza tiegħu dan u ddeċida li jaħrab għal fuq l-internet tant li iħekkja kumpanija oħra bl-isem ta' Hugging Face. Hemm hija ftit inkwetanti din il-ħaġa, għax immaġina f'daqqa waħda dan l-AI jiddeċida li jħekkja il-mobile tiegħek. Għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa, bis-serjetà kollha. Imma msomma, Jonas Blue biex inkomplu hawn Edge of Desire.

0: Hi from Good Mum Miggy at the Kenneth Ferrari for B.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: U da kull ġimgħa filgħodu qegħdin nagħtuk iċ-ċans li timgħu fdifikalna il-playlist tagħna u tilgħab il-kompetizzjoni ta' Hack the Hit flimkien ma' Nescafe Espresso Concentrate biċ-ċans li tirbaħ din il-custom bay breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup li var issa tinstab ġewwa l-istudio tagħna u hemm minni jiġri jiġi għada għax kont se nużaħtilkom imma attaħir nħallilkom nadifa ħalli meta teħdu għad tkun issa taħlu il-kafeġġo tazza ġdida. Mela importanti naqgħad magħna waqt bay breakfast qagħda filgħodu issuġġerilna diska u mbagħad it-tim ta' bay breakfast jażel lil xi ħadd minnkom. Good luck!

Raven Lanay fuq Energy 7B għal-ħamis fuq l-ufsinara kif noqorbu vera vera viċina ta' dak il-weekend u jidher li għadu kemm jiżewweġ ħadd ħlief fost wieħed mill-aqwa YouTubers hemm sorajt forsi kien hemm iShowSpeed li għamel ħafna suċċess riċenti iżda qablu kien hemm ħafna aktar YouTubers li kibru bil-mod il-mod sew issa. Mr. Beast offiċjalment miżewweġ li ħadd ħlief Tea Boysen. Għadna kemm intellgħu post fuq l-Instagram tagħna tista' tgħaddi l-awgur.

se kmarru jaraw hu kolu ta' erba shows tal-ġenne, verament x'daqt inkun hemm kważi kważi. Il-kbira ta' Harry Styles, the cat American Girls, għal-ħamis wara nofsinhar, kif aħna orrajt jew hija bil-mod il-mod risqin lej weekend ieħor jek inti ħassejt forsi li kellek ġimgħa twila wkoll hija bil-mod il-mod risqin lej l-aħħar tagħha inqas il-work week. Riski lej l-aħħar tagħha wkoll, speċjalment jekk inti kont wet minn dawk li kont titlob li għaddu l-ġenet minħabba sħana mela llura ha. Illum sa fl-aħħar nistgħu ngħidu li dik il-heat wave għaddiet u nisperaw li ma jkollni xi oħra minnha.

0: Ezra.
1: Ami swar of snar George Ezra the cat green grass so ovvjament la ħarġima dominat il-kwistjoni li kienna dejja f'pajjiż no bir-raġuni ġifieri wara li beda jinqata' dawl għal ħafna Maltin ukoll insomma n-nies in ġenerali sowa ħafna djar li spiċċaw bla dawl l-iktar minn 24 sija li ovvjament impossibbli li jirnex rektor qod ukoll meta ma jkollokx la fan la AC ovvjament bdiet inkwita li kell kollu li jkollok fil-freezers u fridges. Iġri f'kollox titaħseb ukoll, iġri ma tantx inti kom tort li bdejt tgergru, jiena ukoll għamil ġurnata minn tal-inqas jiġri fejn ma kenniex dawl id-dar u biex irqat ma nafx kemm il-naġa għoddejt sewwa biex nipprova norqod dik in-naqra żgħira kienet naqa' diffiċli. Kolli ħabtit kważi litterament nimla banju u nintefa' hemmhekk biex forsi jirnexxieli norqod imma msomma. Hopefully din is-sitwazzjoni tgħaddi wkoll u nerġa'.

Id-darba wkoll kien jgħid fin-numru wieħed tagħna dan Alex Warren, The Cat Fever Dream, l-għada li kellna l-Isle of MTV, ovvjament stennija kbira, mod partikolari għal Katy Perry li hija xi ħaġa li jinqas in-nies li għandhom daqs ħa 28, 29, insomma, kbirna ma' Katy Perry, ġifieri kważi kważi Cat Olma. Li rajnija fuq il-fossos, pero inti xderlek bil-performance tagħha. Oġbitek jew kellha ħadd pjaċir pereżempju ktar bil-performance ta' Afrojack, ma nafx ma tlaqxej fuq WhatsApp, xderlek inti mill-Isle of MTV u anke hekk ħadd xi naqra ritratti up close ta' wieħed mill-artisti li kellna l-bieraħ mela feel free matul li WhatsApp ukoll 99 0897 edo pjaċir biju.

An hamís war of sinar gbírata Olivia Dean the cat Man I Need ek vedin you may bissel bot gol mill rawat mill likbar comedians li qat se naraw f'pajjiżna. Omid Jalil se ikun qiegħed hawnhekk ġew l-Intercontinental Arena Conference Center jekk inti forsi għadek qed taħsibha biex tiġi taraha dak isma' daqsxejn l-intervista li kellhom ma' Jamie Taron Wayne. Waqt bej breakfast u mill-ewwel tinduna għalfejn għandek taqta' dawk il-biljetti. Isma' minni.

ça, Jason Derulo, The Cat, Take You Dancing, fej Neri Sönberg, inte forsi ilek naqra mejet għal xi film tajjeb ukoll mela llura dan bil-forsi radio Odyssey li bħalissa dwuk beda jintwara wkoll ġewwa s-cinemas minn daqshekk jiena konti jagħti hawnhekk għaddej minn San Ġirjan il-bieraħ. Literalment kien hawn il-car parks mimlin, kull ħadd fil-queues jistenna biex jidħol għal dak il-film li ġab ratings tajbin ovvjament. Hemm cast tal-ġen fi wkoll Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, insomma ħafna artisti enormi. Apparti minn hekk, ovvjament id-direttur huwa Christopher Nolan, jiġifieri nistgħu nistennew dejjem film enormi minn għandu. Jiġifieri jekk inti forsi m'għandek xejn pjanat għal dan il-weekend u fl-istess jien tkun qed tagħmel xi ħaġa, relax. Mela allura isma' minni u ejjar għal film The Odyssey.

Edda Vicin, li titla f-numru wieħed tagħna din Ariana Grande, The Cat, Hey That I Made You Love Me. Tinsiex The Base of 40 nerġa' nkun jgħid hawnhekk nhar aħad li ġej bejn l-10 ossija biex jinhu inti nerġa' ngħoddu l-aqwa 40 u niskopru wkoll mi ser jagħmilha fil-quċċata, min jaf.

Nail Horan, Dinner Party fuq ejdna nisem bej għal-ħamis tawar nofsunara 3:09 minuti. Good afternoon, kbira l-pulħat li jismana l-lum wahdi, no gail, maġara xejnu. Iva jinaħad nikem ġej minn Amsterdam u biex xirqa kol kolla daqxejta daqxejta vacation helwa gail ħat mur Milan tara the weekend u kol jivin minn jaf ġbas ħatiħu minn jaf kem ħat ubat li ritratti u t-provat inkini maġara xejnu. U specialment kem ħat ixtri helwa jek jivin mandiġ dubi no gail jivin tħobta mela dal ħaġa ma maġġa xej. Jiena se nżomm l-kumpanija b'aktar mill-kbar tagħna sas-seba' ta' filgħaxija ibatuli daqsxejn fuq WhatsApp ukoll u apparti minn hekk jerġgħu jirritornaw il-hot takes li għandi daqsxejn ta' debate taħraq għalikom. Ma issa inkopru b'waħda mill-kbar tagħna ta' Taylor Swift, waħda mill-ġodda wkoll di jisma' Open Light fuq bejt. Laqna biha.

0: U xal-ħamis wara nofsinhar Destiny's Child Lose My Breath ta' 23 rajim miegħek hawnhekk. Good afternoon! Irġajna flimkien aktar viċin għal dak il-weekend ħijos waħd illum mingħajr gejla ta' daqsxej vaganza ħelwa għal Milan sewa tagħmel u min jaf kemm se tiekol karbonara m'għandix dubju. U min jaf x'ba se tieħu jiġri tara lil the weekend quddiemha jiġri bla dubju ħadd jieħu bażż kbir. Inti kull żida kif qed nebduha fuq il-kunċerti, mort tara xi kunċert lately jew hekk riċenti forsi ta' Bad Bunny, The Weeknd stess, Harry Styles jew forsi Lyle of MTV stess li kien hemm il-bieraħ x'kumulazzjoni l-foso. Let me know kif kienet l-esperienza tiegħek tara dak l-artist favorit tiegħek live quddiemek, Avery tal-bliħ. Ibatli waħda voice recording jew messaġġ fuq 99-000-897 u fl-istess ħin nagħtik daqsxejn ta' shoutout kellwa minn għandi għal Waqbej Drive. Good afternoon, legends!
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

Lola Young, Messi, fuq ejdna nisemmbeja 3:05 5 dawn nofsinhar għall-ħamis wara nofsinhar. Good afternoon kbira għal kulħadd. Rajem miegħek hawnhekk mingħajr Gejla, x'Gejla qiegħda daqsxejn ta' Milan, daqsxejn ta' voyage konsenejt, daqsxejn ta' vaganza ħelwa. U l-kunċerti wis esperjenza tal-ġenne tiġi xtejli. Badni fuq hekk peress li jimmort nara the weekend Amsterdam u Gejl sejra tara l-the weekend ġo Milan. U Marija, grazzi kbira Marija, għaltinna fuq il-WhatsApp tagħna lilbieraħ marret tara lil-Lejden u ħafna artisti lokali kbar u lil-Katy Perry għaltinna wow factor apparentament. Tejfri kienet fuq ballun tal-plastik, tal-hamsters dejdrom jienu somma titla fuq n-nies. Plus għaltinna l-esperienza kienet wis unika tara artista kbira bħal Katy Perry u d-dimek tkanta diski enormi u d-dimek live. Dak il-tip imbelħa u ġifri mantik xtort Marija u grazzi kbira tal-Santa Bana t-nugost l-ħad bas ta' San Marija. U kull min jaraħħa jek flimkien ma' artist kbar u kol kif kull min jaraħħa l-Katy Perry apparentament ħarġet ril ma' Aiden taqbes u tola bid-diska l-ġdida u Watch It Burn jifri dak il-tip tefata i-istess Katy Perry stess fuq TikTok u Instagram u ma' nafxe li Katy Perry titfa video miħak specialment ta' fin artist lokali bħal Aiden kiku jien nemmen qasin kun nafx qed jiġri nibda ngħid ma' stem din ħolma jew actually vera qed tiġri quddiemi. Imma msomma, ibqgħu ibatuli bħal Marija, grazzi kbira Marija fuq il-kunċerti li mortu taraw lately, forsi mortu taraw lil Bad Bunny, forsi li Harry Styles the weekend u kif kienet l-esperjenza tagħkom. Let us know voice recording message dik f'dejk 99 000 897. Alissa, waħda mill-ġodda tagħna u waħda li se tgħoġbok di role model High Hopes 3000.

Sjena Spyro, Material Lover, fejna nisembe, jabżew l-erba, l-erba waxra ta' un-ofsenar, da' jail weekend, se dejtin as min ġurnat oħra jew ġurnata biex jerġir torna dak il-weekend u dik fissa l-Sunday jerġir torna Jake bil-Based of War. Bażikament biex nagħtik update żgħira, iva, sjena Spyro, Material Lover, qiegħda fil-quċċata għat-tieni ġimgħa tagħha fil-lista fil-lista tal-Based of War, kif ukoll Harry Styles fin-numru 2 u Zara Larsson fin-numru 3. Ħana naraw se jiġri il-ħadd li ġej fil-cast, tilfux il-Jake mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Alissa, nkomplu b'din.

Olivia Dean, Man I Need, fejdan isom billir bawn ofs neqsin minuta ta' għon ofsinar, good afternoon kbira l-kulħat, raj miak għawnek, u jiva, badni għan fuq isħana, dik isħana li jattamil, jena nemmen missejna rekord, jena ma nafnix li dażmien fejn għadna, għastħanna wissu tamil din isħana kolla, biss, kena heat wave taqsam il-weekend li għadda fej bizna il-25 grad Celsius, mux xajta 25 grad, taraf, tit minutilu, Saqsejtek peress li ħafna minna nqatanna d-dawl, emmin għal-sija twal, emmin għal-ġrar twal, u għandi kull zida x-modi u zajtu biex irqattu sew fil-għaxija biex tħossu ftit zajra friski għan jgħidu għek. Tanja, grazzi kbira Tanja, batininna messaċ u għaltinna għek. Ħaj, aħna minna kważi 3 jiem bla raw, 3 jiem, ta' mhux xejda. U l-lejl qattajnih barra qudiem il-bieb impaċċu u fiċċu xi naqra ziffa. Il-jieli mingħajr irqat m'għandix dubi 3 jiem kera tkom raġun Tanja u m'għandikomx tort għax nippreferi nqattallej nitkellem ma' xi ħadd biex naqi biex għaddi l-ħin u nsippost fejn taddi naqra ziffa milli nintefalek ġo solda bla fan jew AC, and no way jiġifieri. Grazzi tal-samta magħna di Tanja. Ara jiena titħaqx bija sew imma kull sija jew ftit żgħira aktar minn sija jien ngħidu hekk il-ħin kollu inqum immur ninħasel biex kif immur ġol kamra nħoss ftit żgħira frisk u mhux se niddeq ngħidlek li kont naħseb norqod mal-art bisħana li kont inħoss dak it-tip irifieri. X'tagħmel bli għandek tittaħdem mhux hekk. Ibqgħu ibatulna bħal Tanja kif qattajtu l-lejl jekk inti qatt għalek id-dawl il-modi li użajtu biex tħossu daqsxejn ta' frisk qabel ma tordu sew. Wa let us know fuq il-WhatsApp tagħna voice recording messaġġ kif għamlet Tanja fidejk 99 000 897 għalissa inkomplu b'din

0: Xrata kollaborazzjoni għal ħamis sa nifudera li Bianca Rajin Mijaka unek jisima Let Me Be In Your Arms Rajin ugejla unek mux bħalissa xem ħafna sħana sa għaddeja u vera sħana kbira tamel dak it-tip tal-biza sa jena sewa jena nammetti mbatti daqxej bisħana bis l-lum il-firi wietu 40 grad Celsius sħana kbira tinħossu kenna weekend tal-biza heat wave enormi jena batta fuq il-modi li użaj tal-min inqatalu d-dawra l-sija twal ġenet twal biex torqot jew tipprova torqot flaxija jien ngħidu hekk. Jiena biss titħaġ bija jiena kull sija nkollu mmur ninħasel sewwa biex imbagħad jiena mbagħad wara nipprova nifriska daqsxejn nipprova norqot u mbagħad nerġa' nqum xi satajn wara biex nerġa' ninħasel u mhux l-ewwel darba li kont naħsebha biex norqot mal-art fuq il-madum m'hemmx tagħmel biex għalinqas inħoss daqsxejn ta' frisk jiġifieri dak it-tip expeċjajt sewwa ma m'hemmx tagħmel. Batulna ħafna messaġġi grazzi kbira speċjalment lil Tizzjana, grazzi kbira tal-li qed tismagħna u tal-messaġġ u bagħad tinnissaqalt innek Tuża fan jaħdem bil-power bank u batit li l-tratt u kol. Għala minnet nara titħax bija Tizzjana ma konċ naf li tiżisti din sewa. Interessanti għala, aħjan investi fija, mela, għana mel palek Tizzjana, grazzi kbira. Apart minn hekk, Queen, batit inna waħdek, batit inna daqsxejn ta' voice recording. Fidej, Queen!
1: Hello!
0: Hello!
1: Jiena biex nifranka naqas ħana
0: sewa.
1: Naqbad face clot jew xuga manzajr inxarbu kisa.
0: Alright, alright.
1: U nagħmlu fuq onqi.
0: Interessanti.
1: Nidawru monqi u vera nibqa friska.
0: U żgur.
1: Nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni u tgħin ħafna.
0: U żgur li tgħin ħafna vera, taf li idea tajba vera, naqbad face clot kiesħa u tpoġġa fuq rasek jew fuq onqok għall-inqas biex tifriska jew fuq darek pereżempju. Interessanti. Grazzi Queen, grazzi Tizzjana ħanejla ħanu l-parri li tagħkom, ej dirviri. Ibqgħu ibatul il-mod ta' kif tista' ta' finti tifriska ftit filgħaxija speċjalment għal minn inqatalu d-dawl anke fl-sexin tgħin lili wkoll inqatal id-dawl ankoras miegħek qed nistennija forsi nittama' li le sewwa jekk jinqatal id-dawl jerġa' fil-każ ibqgħu ibatulna l-modi voice recording bħal kif għamlet Queen jew forsi messaġġ kif batulna Marija u anke Tizzjana 99-00-8-9-7 stinni hemmhekk war l-update ta' traffiku wkoll.
2: This is
3: Turn Up, I'm rolling.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burkakara.
4: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn post għall-ieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
7: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
8: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewelry from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewelry for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
9: Marking 23 years of excellence. Tatara Bathrooms is celebrating with exclusive discounts on a wide range of stylish tiles, refined vanities and high-end accessories. Visit Tatara Bathrooms today and celebrate with style and quality.
10: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
11: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Id-daqqus sal-25 tawar nofsinar l-ewwel update ta' traffiku flimkien waqt il-Bay Drive. Milli qed nara Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Paul Baħar qed jimmarka ħmar dal-ħinijiet miexi vera bil-mod, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll San Ġiljan, iva speċjalment San Ġiljan qed jimmarka ħmar triq Michelangelo Borg imma l-aktar imwaħħel sew triq San George, xejn inqas triq reġjonali ma l-aktar imwaħħel sew iġġammjat fil-Venezuela sal-kelma l-imriħel bypass imma l-aktar il-Mar Samrun bypass direzzjoni. Sejn għazzewx naħat l-aktar mwekħel jenaħa tal-Marsa għal-Domoro u triq Deċembru 13 kif ukoll Zabbar Road kemm għal-ħaż-Zabbar kif ukoll għal-Fgura. Ftit żgħir milli qed nara grazzi kbira tal-Batuli wkoll it-triq tal-Barrani direzzjoni għal-ħal ta' xien u anke Santa Lucia. Jekk hemm xi traffiku tajb l-insemmi dal-ħinijiet li ma semmejx, let us know fuq il-WhatsApp tagħna infurmana passoltu 99 000 897 għalissa. Inkomplu bdin.
12: Continental Cars for Volkswagen T-Roc.

0: Eminem, Not Afraid, fejda li sem bel 5:10 ta' wara nofsinhar, good afternoon kbira li kulħadd waqt bej drive, rajja miegħek hawnhekk u hekk trid tkun fil-ħajja ma tibża minn xejn u tibqa' dej u ma tagħtax qalbek qatt. Tara jiena nibża biss mill-heat waves dik kif mbagħad imma ħanejglek taf xarak, taf xi neħkilek is-sħana xi ice coffee taqsam, speċjalment kun qed tixorbu minn ġobej breakfast Nescafe reusable ice coffee cup. Ħanejglek xi trid tagħmel biex takkwista waħda minnhom, ħanejglek xi trid tagħmel issa stess.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ekku, grazzi kbira Nescafe Concentrate għada bej breakfast Jamie Tern u Anka Wayne se jerġgħu rebħu bej breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup. Għal persuna oħra u dik il-persuna tista' tkun inti. Vera faċli l-kompetizzjoni kemm tibgħat ilhom l-aktar diska favorita tiegħek li nitfgħu aħna fuq il-bej. Eżempju tiegħi bħalissa Boogies in My Soul, toġobni wis on repeat edha. Inti bil-gas ibgħat ilhom tiegħek fuq WhatsApp fuq 9 9 0 0 8 9 7 ħalli tirbaħa inti din id-darba. Mhux tajjeb jew. Aktar informazzjoni passol tu bay.com/win u isma' minn il-bay breakfast titlifhomx għada bejn is-6 u l-10 fil-ħodu. Inkomplu b'din.

0: Snaqta ta' kollaborazzjoni flim kienu Astemmen Artistic Bar Taylor Swift u Kendrick Lamar fl-istess diska Bad Blood rajem mija kawnek għal-ħamsa u 13 minuti ta' Wanofsinhar iddo u issa rajem mija kawnek u peress li għedin il-ħamis dik fissel li għedġi jirriturnaw il-Hot Takes ekku, dibattitu jaħraq bħal per eżempju jiena joġbuni kalzetti fuq sliders per eżempju u koll jiena ma joġobni xejn lanqas qatra Pizza Hawaiian li kolla il-pineapple fuqa xejn lanqas qatra ġifieri, jiena nixtieqek naqbad topic ieħor jaħraq ftit minuti oħra u sa dan it-tant ibad li waħda inti wkoll fil-każ dik it-topic jaħ taħraq għal hot takes biex insemmu issa minn hawn u ftit ta' minuti oħra forsi voice recording message dik fidejk 99-000-897. Ibad li issa fil-każ.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Somber Home Wrecker fejda li sew imbejja b'żusew il-ħamsa u nofs il-ħamsa u minuta ta' għar nofsinhar idoq u issa good afternoon kbira kulħadd u badnija peress il-ħamis fuq il-hot takes. Iva l-hot take tal-lum taħraq xi ħaġa u ħadet over Patricia din id-darba għaltinna waħdek. Patricia għaltinna grazzi kbira tal-messaġġ li għinnet u tal-li qed tismana u għaltinna kemm nobot nirrispondi messaġġi twal jew l-aktar l-aktar voice recordings twal. Ma niflaħomx. Nippreferi nċempel u barra mid-daq u jiena naqbel maħħa perfettament, ġifieri. Għaltinna wkoll Rena, grazzi kbira Rena tal-messaġġ, għaltinna good afternoon, Ryan, jiena naqbel 100%. Mhux l-ewwel darba li nibgħat lura okej mingħajr ma nkun qrajt il-messaġġ. Jiena dik tiġi ħafna wkoll Rena sfortunatament. L-għar imma meta nħalli sin pereżempju u biżbal inkun ħallejtu sin kulha ta' fast u biżbal, pereżempju kun sipposta fast messaġġ ieħor biżbal fast messaġġ mhux kelli nafas insomma. U xi ħadd jgħid li smar ħallejtni sin tagħlili jrispondik talli ħallejtu sin u inti tinkiser u dak it-tip kollok tgħidlu skużani sorry mhux apposta għax vera ma tkunx apposta l-ħaġa u kollok tirrispondi dak il-messaġġ imbagħad għax ma sax imbagħad ħalli sin dak ukoll jew deliver dak ukoll mhux hekk. Imma ħed iġri ħafna jien naqbad nibgħad okej mingħajr ma nkun qrajt il-messaġġ sew darba bgħatt okej u kienet mistoqsija pereżempju tipo qaluli okej biss imma jiżin ma weġibniex sew fuqha u nibda ngħid ma kunx rajt il-messaġġ kun rajtu ta' malajr u kun battu ok biss pereżempju mhux l-ewwel darba tiġrili. Grazzi kbira Rena u grazzi kbira Patricia. Iva jiena messaġġi ma tantx intajjeb kif drajtuni anke voice recording meta nhom twal nibda ngħid nippreferi ma nisimgħux mill-nisim.

Ma' per eżempju, Iva, Gail t-sat eglek mux l-ewwel darba ma' uġibtilix messaċ, jo ma' uġibtilix voice recording, per eżempju, taqbad iċċempilli, mbad naqbad eglek, mbad taqbadniek, il-veri jahe, ne preferi calls mill-li messaġġi. Inti x-taħseb taqbel miegħi ma' Patricia u anka Marjena, jew tgħid li ne preferi mbad messaġġi voice recordings. Let us know, 99 000 897 message, jew voice recording minn għandek.

0: Malcolm Todd, earrings fuqajna li Sombej, waħda mill-ġodda tagħna wkoll minuta l-bogħod biex idoqqu 6:26 ta' wara nofsinhar. Good afternoon kbira lil kulħadd, rajjem miegħek hawnhekk u peress il-ħamis iva qbadnija wkoll fuq il-hot takes. U l-hot take tal-lum taħraq xi ħaġa, ħadtu over Patricia dritt darba u qaltilna waħdek. Patricia, grazzi kbira tal-messaġġ tal-hot take tal-lum, qaltilna waħdek. Kemm nobot nirrispondi messaġġi twal jew l-aktar l-aktar voice recordings twal ma niflaħomx. Nippreferi nċempel u barra mid-daq u dik iva jinnaqbel miegħek perfettament. Nippreferi telefonata tkun 10 minuti twila ma ġara xejn mill-messaġġ twil jew voice recording twil nibda ngħid minn fejn se nibda, jiġifieri. Batulna ħafna messaġġi rena wkoll qablet magħna perfettament u apparti minn hekk batilna waħda l-ħabib tagħna Cedric. Fidejk Cedric!
1: Aw sorra jien.
0: Kif aħna?
1: Waħdi iva, waħdi.
0: Waħdi.
1: Ekku
0: iva.
1: Kwiet illum.
0: Samma kwiet.
1: Kwiet. Kien għandi tal-voice recording u hekk monesta ngħid.
0: Ija?
1: Għamilna żmien kien ngħidu lek isma' batilna email jgħek għandna affarijiet black and white.
0: Ekku vera.
1: Diskors nitkellmu. U din il-konċett huwa l-istess li jinħraħ. Tafa qed tikteb bniedem tibgħatlek voice sa. Għanti t-toqot t-isma kollox.
0: Vera.
1: Eżempju, għabdu l-ġili voice recordings id-għu kważi 5 minutes, mux xajtaw.
0: Użgur.
1: Mux t-tilza.
0: Użgur.
1: Xie t-t-rispondi, inti blura mbaħt. Ma battilna għal-ħara ħajja l-lum tant kem saret fast, kważi ta' kollox ta' malaj.
0: Ekku ħabib.
1: Li ma ċekon għaw ċans, ta' li kun għaw t-iktar messaġġis.
0: 100%, 100%.
1: Insomma.
0: Kompli gawd il-kwiet. Grazzi kbira Cedric, grazzi kbira tal-iqsam ta' magħna u naqbel miegħek perfettament ġifieri vera. Għax imbagħad jibgħatlek vera voice recording ta' 5 minuti u tibda tgħid isma'ni. 5 minutes tibda tgħid ma nafx minn fejn nibda u nasal punt fejn kun wasalt fit-3 minuta u l-ewwel minuta nkun insejta kompletament, mhux il-ħaqt insejt ġifieri x'kien it-topic tal-voice recording. Imma ħed tant kemm saret faċli ħajja kif qal lilna Cedric li jkollok tibgħat ġifieri tirrispondi l-messaġġ ta' malajr ġifieri jiġi kif jiġi u tifhem dak li mill voice recording, ma jiena ta' kittipi, forse t-naġibom jien ta' jġifieri, mux l-ewwel darba, mux l-ewwel darba tgħidli għejlu intu taġibom intu nifimgħu wkoll, għax jiena iva, kuret nisma' kull ħaġa li ntqal fil-voice recording biex nirrispondik fuq kull ħaġa li batli wkoll, ma skont ukoll ma' personali jiena xi eżempju skont jekk jien ma' gejl pereżempju biex fejn nirrispondi kollox għax gejl pereżempju, jekk nirrispondi ma' persuna ma tantx taf minu, inkurt nirrispondih fuq kollox li qalli, kemm fil-messaġġ jew fil-voice recording, imma iva jiena jekk persuna ma kux nafu sew pereżempju. Nippreferi telefonata u nitkellmu sew bejnietna milli kik ikun messaġġ jew voice recording ma nafx nibda nħossni overwhelm naġġibhom pass soltu dejjem sewwa kif tgħidli gejli. Ma msomma, iva, jiena naqbel mat-telefonati u jiena tinix messaġġ jew voice recordings. Inti x'taħseb tippreferi l-messaġġi, voice recordings jew le mbagħad bħali telefonata u barra mid-daq. Let us know forsi xi esperjenza li kellek ukoll tixtieq taqsam magħna messaġġ jew voice recording fidejk dik hijos. 99 00 897 u stennina hemmhekk għall-update ta' traffiku wkoll.
2: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaq x'inħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
3: The new Big Arch from McDonald's, with half a pound of beef, 3 layers of melty American cheddar cheese and a tangy Big Arch sauce. It's a burger so deliciously satisfying, it's gonna need a bigger jingle. New Big Arch, for big McDonald's hunger.
4: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
5: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
4: And you blame?
5: Excuse me?
4: Who do you blame for all this?
5: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
4: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
6: Alberta. Prevent. Protect.
7: Another. In Malta. 8th of September. Tickets out now.
8: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
9: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
10: Experience Siemens kitchen appliances. Now at Oxford House.
11: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
12: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Sekond il-bod biex doqqu 6:15 kwart ta' wara nofsinhar, rajja miegħek hawnhekk għal-Waqt Bay Drive, is-sitwazzjoni ta' traffiku qed tiżdied mhux ħażin dal-ħinijiet, speċjalment Kennedy Grove fi dawk sew dawk in-naħat għax imwekk sew direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikki Anton Vassalli kemm Pembroke kif ukoll San Ġiljan, x'inqas kif taqbeż il-Balluta iġ-ġamja ta' sew, speċjalment triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George imwekk sew dawk in-naħat. Tiq reġjonali xejn inqas imma l-aktar ċoħob blok palissa dal-ħinijiet il-Marsam Rum Bypass direzzjoni sejrna żewġ naħat, l-aktar mwekkel lejn naħat għal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll miliet nara Zabbar Road kemm il-ħażabbar, kif ukoll għal-Fgura u hemm xi biċċiet ukoll in-naħat għall-Barrani, speċjalment in-naħat għall-Tarxien u Santa Lucia u anke direzzjoni għaż-Żejtun ukoll. Jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmu dal-ħinijiet 99 000 897 biex inkomplu b'waħda tas-sajf Zara Larsen fuq bejġej issa.

Għala Tennis Whims, Bad Dreams fuq ejdan is-semen beha 6:09 minuti ta' filgħaxija u tawar nofsinhar kif dejdilha gejl msomma x'technically speaking ma missejniex is-sitt għadna ma msomma. Imma apparti minn hekk foda litterament ġurnata l-bogħod għal dak il-weekend. Jekk m'għandek xejn ippjanat għall-weekend isma' minni aqbes qabża sa dejqiegħdin. Hemm ħafna fajt interessanti ġew hemmhekk San Ġiljan stess, Super Bowl, XP Arcade, Baker Yoki, da xejn tkanta ma' sħabek, suppost kellna mmorru waħda jien u gejl u qatt ma morna se forsi nsebu xi ġurnata, XQ. U ħafna oħrajn. Isma' minni tieħu Baż Taqsam. Alissa, nkomplu bdejn.

Sajf specialment bisħan li jattamilu ġvera ta' Sean Paul isma Temperature fuq ejdna li sem bej rajim mija kawnek ka' 6:14 il-minuta ta' flasġija jiddoq ussa un ixtiqnejt shoutout kbira kbira mill-qalb lill-Edem għalinna li vera juhu gost jismana u biex xirna tiħ shoutout kbira minn għandna. Grazzi immens tal-li tismana Edem u din ara biex xira u nitfaħħalik ukoll din waħda mill-kbar tagħna diska enormina fl-opinjoni tiegħi kif ħarġet din fir mill-ewwel. Oġbitni dak it-tipek ta' fin dik dawk id-diski li kif tismaħħa tgħid mal-ewwel għal-ġol playlist għax toġobni immens. Mill-aħħar album ta' Tamin Pala wkoll tal-ġenu speċjalment li vera saret trendi fuq TikTok wkoll fuq Instagram u iva din għalik għadem. Xawt kbira lilu u grazzi tal-li tismana wkoll Tamin Pala u anka ġeni flimkien jisima' Dracula fuq bej. Ara ġejja.

Ariana Grande, waħda mill-ġodda tagħha, Hey That I Made You Love Me, fejna nisem bej Rajn miegħek hawnhekk għall-ħamis filgħaxija kif daqt idoqqu 6:30 ta' filgħaxija u iva għadha bħala għadha ġimgħa toħroġ l-album xtid tagħha wkoll kif insemmi l-Ariana Grande, Petal bħala għadha ġimgħa iġri nisimgħu u iġri joħroġ dak. U jiena batta ftit minuti ilu fuq l-Action Films, ma nafx inti jekk intix fan tal-Action Films, jiena personalment minn qed żgħira vera kont inħobbhom, speċjalment l-ewwel bdejt nara Indiana Jones, jien niftakarni meta kont żgħir kien jurihom l-missier kon naraw flimkien u iva kon nitpaxxa satejn sħaħ nsejti satejn u nofs film u dak mhux il-wan għandek għandek il-wan it-tu bla bla bla u kon nintefa nara u kon nitpaxxa nara xejdu lu jġildu xejdu e kienet toġobni na action movies jien vera vera joġbuni minna ta' zaħira u xkomrazzjoni batinna semmija u koll grazzi kbira għalna ta' Indiana Jones the best għax true story sa' jimma konx nafli true story sa' Indiana Jones kollox ta' bil-ħaq realistiku u li kelli jiklu jiftaħlek laptik dik vera u kol kem tiġrili nara film jieġi xin nafx tiġi xena bikel ta' jabħafna u jikolli jabtit n-naqqax ħaġa ġifiri. Jina semmejt u kol ftit minuti uħra, ftit minuti ilu fuq films li huma action movies li baqaw jissemmew salom il-ġurnata bħal per eżempju Inception jibqa' film kbir iva rajtu u faqa la moħki imma msomma imma film vera sabiħ ħafna The Dark Knight u kol film kbir kem kunna raħmet kon zaħir Top Gun u kol Heat u kol Gladiator jibqa' classic jidiviri Kill Bill u issa bħalissa u kol action movie ta' Christopher Nolan li dak irid immur narah The Odyssey kulħadd jgħid kemmu sabiħ vera tiġib ratings kbar ħafna cast list enormi jidiviri u vera nixtieq immur narah jekk inti rajtu eglix taħseb ukoll ibad inna 99 000 897 u fl-istess ħin ibad li waħda your favorite action movie wkoll. Alissa, nkomplu waħda mill-kbar tagħna Dua Lipa fuq Bay, Don't Start Now.

N'għata kollaborazzjoni fl-imkien u ġvera għal-ħamis fil-axija. Kelani Asher Should Never, raj mija kawnek vidoqqu il-seba neqsin kwart ta' fil-axija tisadejt ftizzjat il-bot biex jirritorna l-ġemgħa u dik fisser li daqt jirritorna il-weekend. Kif ukoll daqt jirritorna Club Culture, ħut mill-aqwa DJs kollha f'Mixwet. Immaġina waħda għadha eżatt wara Chanel bejn id-disda fil-axija u s-satin ta' filgħodu, Isaac Gabi Zrins LPM Mudirej u s-sibt MP Gabi Zrins LPM u anka JJ. Iġri jaslu dawk. Kalli għajmuna minn hemm għal-weekend, ġvera, inkomplu.

passan la Bornici, Berry, Fu, Bej, Chanel, unie, kemnu pieċir nara diski ġo dominant talent lokali u kemnu pieċir iktar meta attivitajiet bħal tal-biraħ tal-MTV ikunem artisti lokali li juhdu sem u tkun vera ċaġa sabiħa wan għall-artisti nifsu li kollu u illi kunet jipperformja u djim udjenza daqse kbira naħseb miex xi ħaġa li ħadd iġri kuljum u tuja sabiħa wkolli waqt li kun hemm events ta' artisti barranin jista' nidħaltu aħna l-Maltin, l-artisti Maltin magħhom toġobni mment jiena u naħseb anke għall-artisti esperjenza mill-aqwa u l-braħħa speċi nara lil Jamie u lil Aiden qabel propju ix-show tal-MTV minant Katy Perry. Inkomplu nitkellmu iktar fuq u għal minn hawn uftit ieħor. Ma teddija lissa

bej Xanella u lek, u konna nitkellmu l-ewwel fuq l-MTV l-vira hiwa. Pressjonatni ħafna il-konċert ta' Katy Perry, ngħidlek, ma kontx qed nistenna li ħajkun daqshekk wow hekk. Minnhom taf x'għamlet fil-bidu tal-show tagħha qalet illi ħatkun qiegħda tasal sa kważi l-qisja sa wara nett il-fotos, jekk għandek idea tal-fotos. U qalet għadek ma ta' xifħan għamilha u hi minnhom taqbad fliskun tal-plastik kbir kbiri, prop kbira, tidħol prop ġodha l-fliskun u tinżel wave fuq in-nies u kien hemm xi ħaġa vera li qatt ma rajt jiena f'kull kunċert li mortu, hekk dejn ngħidu l-sħabi, dejn ngħidilhom. Naħseb kieku jiena nkun kantanta hekk żguri li nagħmel xi ħaġa din. Simili tagħha, ħajlek għax veru ġbitni u vera kienet bombastika, differenti mis-soltu u ġbitni immensa. L-inqas il-konsert li mortina qatt ma kont rajt xi ħaġa hekk qabel. Ankompli għalissa ma' George Ezra, anyone.

TV u kif wasalt hawnhekk u dħalt biex inkompli wara Rhino Gale u għaddilli sa diskussjoni magħhom. U bdejna nitkellmu jien u Rhino qal li jiena ħsibt li ħabba l-heat wave ħadd ma ħajmur l-MTV u għatlu ħana jgħidlek għatlu jiena l-volja kelli tiki għatlu bdejt naħsibu għatlu għax sħana kbira kienet imma mbagħad isni għamilt kuraġġ u mnall-amor ta' xi show vera kien sabiħu għalli waqt jiena għalli għax imdejt nara mill-istoriż hekk għalli vera kien hemm in-nies u hekk ma nafx imma alla volja tkun sħana jishom daw l-affarijiet l-outdoor activities jiena waħda li ma sapportix sħana barra matul il-ġurnata xorta milt kuraġġ u mort inti x'tip ta' persuna għandek li isma' jiena jdejquni r-rases u żgur mhux ħammur sħana kosta kollox jew jiena isma' ma nħobbix sħana ma xorta mhux ħan itlef kunċert bħal da x'taħseb inti ma li ma timtaqa li toħroġ xorta fi sħana jew li tippreferi toqgħod ġew hawn tevi tar-rassa. Imma tilqa' messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ħankompli ma'

küme moridini diska kem genet to jobri meta harjet skuzani dikenet Giants ta Calvin Harris for Bay Chanel on ekku jek forsi inti għadek s-sullura d-daru għara s-sura xamilt dik sija zejda overtime jow forsi għaddejt għal-ġim u għadek s-sullura d-dar jina ħankun għedin zomlo kumpanija għal-mina un uftiti uħrandi sal-axar mija kuwa lissa ħankun għedin komplima Gracie Abrahams That's So True for Bay

5, dik kienet tipsi ta' Gino fuq bej Chanel hawnhekk. Kif inti? Kollox sew jew? Kif kienet il-ġurnata tiegħek illum? Hekk kif kważan gwasanna kważi rip il-weekend naqru oħra u jerġa' l-weekend. Ankunet inkompli għalissa ma' Harry Styles u Olivia Rodrigo dal.

0: never change.
1: Xitru big dik ta' Tupac Changes fuq bej. Xanella unek għal-ħamis flaxija un fakrek li jek inti fan ta' Throwbacks pal waħda minn daw Throwbacks il-gbarek ta' Tupac. Aħna sa' te' jisħaħ id-dedikati għal Throwbacks ikollna kull nar taħat bejn is-seba u d-disa. Għankopli ma' Sony Fodera lissa, think about

Earrings ta' Macklem Todd fuq Bej Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija u għada jerġa' jirritorna il-weekend. Inkredibbli kemm qed naraha d-dejma la jżmien, ma nafx kif qed taraha inti, imma jiena naraha ħtir onestament u nixtieq insaqsik mistoqsija, ma nafx jekk forsi ġili jiġrilek x'bħali. X'inhi dik ix-xi ħaġa waħda li kull ġimgħa tispiċċa titra tieni u ma tispiċċax tal-loka ħin għaliha biex tagħmilha. Pereżempju jiena naħseb xi ħaġa li inni nitra tieni mill-ġimgħa l-oħra ġifieri illi iktar minn ġimgħa. Hija illi naħsel il-karozza u kull darba ngħid għadha nsib ħin, għadha nsib ħin, u ħjar filgħodu x'qabel ix-xemm xu flaxija x'wara x-xogħol. U dejjem ma nispiċċax nagħmilha u mbagħad taqbiżli u nispiċċa noqgħod akarwux. X'inhi dik ix-xi ħaġa sigħek hekk inti li qed titra tieni bħali. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: Morning Gale.
1: Li mila wel diska li ħarġet Billie Eilish.
2: Ajntu fiħa. Sen, għaxta bil s-sinjala.
1: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Malta's number one.

0: Meret Negri ġej, jinnu inti nerġawlin ta' għal program miħor ta' Homegrown fej kif namlu kull ġima sar ikoblu niskopru iktar artisti ġodda, iktar material ġdid u naqtaw kursi ta' wkoll dwar ħafna mill-artisti lokali li bħalissa din jiddominaw.
1: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.